0: Suroto, kowe suping kira aja ngalang-alangi lakuku. Bocah iki bakal tak sampurnake.
1: Duh, Doji.
0: Kula nyuwun palimarma dhateng bocah menika. Bocah menika dereng kagungan dosa. Suroto, kowe ngaliyo. Yen kowe tetep berung ngayomi bocah iki, bakal tak katutke dosamu. Wah, nek ora tak jak mlayu bilahi iki. Keparat urang toto kowe Suroto. Gawe gembung rasaku nganti lak-lakane nego tetep tau ya. Durung lega rasaku, durung mateni bocah kemong.